Bine te-am găsit la știri. Directorul general al Nuclearei Electrica, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce Nuclearei Electrica din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Fermierii pot cere banii de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și iar în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. Înghețată cu slănină la Sibiu, o cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită, cremă de brânză roșii uscate și semințe caramelizate. O cupă costă 15 lei, iar gustul îi duce pe unii clienți cu gândul la Crăciun, iar gastronomia surprinde și în alte orașe. La București găsești ciocolată cu urechi de porc, iar în Harghita ciocolată cu jumări. Schimbările climatice schimbă și preferințele turiștilor europeni. Tot mai mulți aleg destinații din nordul continentului pentru a evita canicula într-un fenomen numit coolcation. Scoția, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia și Suedia sunt tot mai căutate. În perioada aprilie-iunie, numărul turiștilor în nordul Europei a crescut cu 10% față de anul trecut. Mii de turiști și localnici au transformat străzile din Bunol, Spania, într-un adevărat câmp de luptă cu roșii. Aproximativ 20.000 de oameni au participat la festivalul La Tomatina. Tradiția se păstrează de 81 de ani și are loc în fiecare an, în ultima miercuri din august. Bătaia a durat mai bine de o oră, iar clădirile din oraș au fost acoperite în prealabil cu prelate pentru a fi protejate în timpul festivităților. Un urs a făcut pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompieri au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră și s-a scufundat după ce echipajul a transmis că vasul ar fi fost lovit de o dronă. Incidentul s-a produs joi seară în zona economică exclusivă a României. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați de echipele de intervenție ale gărzii de coastă. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat vineri că nu intenționează să propună reducerea sprijinului acordat elevilor prin bursele sociale. În plus, pragul de venit pentru acordarea burselor ar urma să crească cu aproximativ 7%, ceea ce ar putea însemna mai mulți beneficiari. Ministrul a făcut declarația după încheierea consultării publice privind noul proiect de acordare a burselor. Angajații unor firme implicate în modernizarea căii ferate sunt suspectați că ar fi furat cabluri din vechea infrastructură CFR. Polițiștii au făcut 21 de percheziții în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba într-un dosar care vizează 224 de fapte penale. 8 persoane au fost duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, cablurile erau arse, iar metalele recuperate erau vândute la centre de colectare.
Bucureștiul va găzdui pe 19 și 20 septembrie o nouă ediție a IMAP Bucharest Winners League. 7 campioni internaționali de videomapping vor transforma evenimentul într-un spectacol de artă digitală, muzică și tehnologie. Ediția din acest an va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci. Jaf istoric în Spania, cea mai mare parte a tezaurului din Vilena, una dintre cele mai importante colecții de aur din epoca bronzului din Europa, a fost furată ieri în zorii zilei dintr-un muzeu în doar 4 minute. Colecția are aproximativ 3.000 de ani, iar valoarea tezaurului este estimată la 1,5 milioane de euro. Poliția verifică dacă hoții au folosit o alarmă declanșată anterior în oraș ca diversiune. Nu ai loc de parcare, nu-ți poți cumpăra mașina. În Japonia, șoferii din anumite zone trebuie să dovedească mai întâi că au unde să-și parcheze mașina. Regula aplicată de mult timp în orașele aglomerate urmărește reducerea traficului și folosirea mai eficientă a spațiului. Dovada se face printr-un certificat care ateste existența unui loc de parcare. S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș, de aproape 50 de kilometri, și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, cu peste 21 de kilometri de drum nou. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauză a aglomerației. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20, care se vinde cu 15 milioane de euro negociabil și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Andrew și Tristan Tate au cerut unei instanțe din Florida să fie eliberați din detenție pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați acolo de viol și trafic de persoane și susțin că nu au comis faptele de care sunt acuzați. Procurorii se opun eliberării și spun că frații prezintă risc de fugă. Judecătoarea urmează să decidă ulterior dacă aceștia vor fi eliberați pe cauțiune. Donald Trump a sugerat că ar putea lua în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific în Oceanul Americii. Declarația vine după ce președintele american a schimbat numele lacului Ontario în lacul America. Trump a amintit și de decizia de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii, luată la începutul mandatului său. Un pisoi portocaliu a ajuns vedetă pe internet după ce a fost salvat dintr-un excavator pe un șantier din Ohio, Statele Unite. Muncitorii au auzit miaunatul și au demontat o parte a utilajului pentru a-l scoate. După ce l-au salvat, au decis să-l păstreze și chiar să-l angajeze în echipa lor. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Regele Harald al Norvegiei a murit astăzi, 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul Regal din Oslo. Drapelul a fost coborât în Bernă, iar sute de oameni s-au adunat în fața palatului și în alte orașe pentru a depune flori. Familia regală a fost alături de monarh în ultimele sale ore. Un britanic și-a construit propria insulă plutitoare din peste 100.000 de sticle de plastic. Bărbatul locuiește împreună cu soția și câinele său pe această insulă, unde și-a făcut o casă cu 3 etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi. Locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet. A amenajat inclusiv 2 iazuri, o cascadă și o barcă din sticle reciclate. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Info.

Bine te-am găsit la știri. Directorul general al Nuclearei Electrică, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce Nuclearea Electrică din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Fermierii pot cere banii de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și iar în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. Înghețată cu slănină la Sibiu. O cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită, cremă de brânză roșii uscate și semințe caramelizate. Ocupă costă 15 lei, iar gustul îi duce pe unii clienți cu gândul la Crăciun. Iar gastronomia surprinde și în alte orașe. La București găsești ciocolată cu urechi de porc, iar în Harghita ciocolată cu jumări. Schimbările climatice schimbă și preferințele turiștilor europeni. Tot mai mulți aleg destinații din nordul continentului pentru a evita canicula într-un fenomen numit coolcation. Scoția, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia și Suedia sunt tot mai căutate. În perioada aprilie-iunie, numărul turiștilor în nordul Europei a crescut cu 10% față de anul trecut. Mii de turiști și localnici au transformat străzile din Bunol, Spania, într-un adevărat câmp de luptă cu roșii. Aproximativ 20.000 de oameni au participat la festivalul La Tomatina. Tradiția se păstrează de 81 de ani și are loc în fiecare an, în ultima miercuri din august. Bătaia a durat mai bine de o oră, iar clădirile din oraș au fost acoperite în prealabil cu prelate pentru a fi protejate în timpul festivităților. Un urs a făcut pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră și s-a scufundat după ce echipajul a transmis că vasul ar fi fost lovit de o dronă. Incidentul s-a produs joi seară în zona economică exclusivă a României. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați de echipele de intervenție ale gărzii de coastă. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat vineri că nu intenționează să propună reducerea sprijinului acordat elevilor prin bursele sociale. În plus, pragul de venit pentru acordarea burselor ar urma să crească cu aproximativ 7%, ceea ce ar putea însemna mai mulți beneficiari. Ministrul a făcut declarația după încheierea consultării publice privind noul proiect de acordare a burselor. Angajații unor firme implicate în modernizarea căii ferate sunt suspectați că ar fi furat cabluri din vechea infrastructură CFR. Polițiștii au făcut 21 de percheziții în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba într-un dosar care vizează 224 de fapte penale. 8 persoane au fost duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, cablurile erau arse, iar metalele recuperate erau vândute la centre de colectare.
Bucureștiul va găzdui pe 19 și 20 septembrie o nouă ediție a IMAP Bucharest Winners League. 7 campioni internaționali de videomapping vor transforma evenimentul într-un spectacol de artă digitală, muzică și tehnologie. Ediția din acest an va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci. Așa istoric în Spania, cea mai mare parte a tezaurului din Vilena, una dintre cele mai importante colecții de aur din epoca bronzului din Europa, a fost furată ieri în zorii zilei dintr-un muzeu în doar 4 minute. Colecția are aproximativ 3.000 de ani, iar valoarea tezaurului este estimată la 1,5 milioane de euro. Poliția verifică dacă hoții au folosit o alarmă declanșată anterior în oraș ca diversiune. Nu ai loc de parcare, nu-ți poți cumpăra mașina. În Japonia, șoferii din anumite zone trebuie să dovedească mai întâi că au unde să-și parcheze mașina. Regula aplicată de mult timp în orașele aglomerate urmărește reducerea traficului și folosirea mai eficientă a spațiului. Dovada se face printr-un certificat care ateste existența unui loc de parcare. S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș, de aproape 50 de kilometri, și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, cu peste 21 de kilometri de drum nou. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauză a aglomerației. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20, care se vinde cu 15 milioane de euro negociabil și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Andrew și Tristan Tate au cerut unei instanțe din Florida să fie eliberați din detenție pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați acolo de viol și trafic de persoane și susțin că nu au comis faptele de care sunt acuzați. Procurorii se opun eliberării și spun că frații prezintă risc de fugă. Judecătoarea urmează să decidă ulterior dacă aceștia vor fi eliberați pe cauțiune. Donald Trump a sugerat că ar putea lua în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific în Oceanul Americii. Declarația vine după ce președintele american a schimbat numele lacului Ontario în lacul America. Trump a amintit și de decizia de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii, luată la începutul mandatului său. Un pisoi portocaliu a ajuns vedetă pe internet după ce a fost salvat dintr-un excavator pe un șantier din Ohio, Statele Unite. Muncitorii au auzit miaunatul și au demontat o parte a utilajului pentru a-l scoate. După ce l-au salvat, au decis să-l păstreze și chiar să-l angajeze în echipa lor. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Regele Harald al Norvegiei a murit astăzi, 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul Regal din Oslo. Drapelul a fost coborât în Bernă, iar sute de oameni s-au adunat în fața palatului și în alte orașe pentru a depune flori. Familia regală a fost alături de monarh în ultimele sale ore. Un britanic și-a construit propria insulă plutitoare din peste 100.000 de sticle de plastic. Bărbatul locuiește împreună cu soția și câinele său pe această insulă, unde și-a făcut o casă cu 3 etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi. Locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet. A amenajat inclusiv 2 iazuri, o cascadă și o barcă din sticle reciclate. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Desde 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
8: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: You ready?

să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: regulament pe noimark.ro.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
2: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21 de lei 37. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
7: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
4: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Only the hits you love.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: vecine. La Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Summertime vibes. Summer's off.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21 de lei 37. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vibe.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai

0: dimineață și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12, cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mark.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine te-am găsit la știri. Directorul general al Nucleare Electrică, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce Nucleare Electrică din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Dacă ai datorii la bugetul local, nu mai poți cumpăra o mașină. Noile reguli au intrat în vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Fermierii pot cere banii de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și iar în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. City break-urile în Europa pot fi mai accesibile decât crezi. Tirana, capitala Albaniei, conduce clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026, cu un buget zilnic de 59 de euro de persoană. Bucureștiul ocupă locul al doilea cu 66 de euro, fiind apreciat pentru prețuri mici la cazare, mâncare și transport. Iar pe 3 se află Antalya cu 78 de euro de persoană. Drona găsită pe plaja din Olimp avea o încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile. Aparatul a fost detonat controlat în condiții de siguranță, iar zona a fost izolată. Turiștii au primit și un mesaj ro alert prin care au fost sfătuiți să păstreze distanța față de locul intervenției. Liliana Burda, reprezentanta României la Moscova, a fost convocată astăzi la Ministerul Rus de Externe. Potrivit MAE, convocarea ar putea avea legătură cu măsurile diplomatice luate de România după seria de incidente cu drone pe fondul războiului din Ucraina. Românii nu renunță la vacanțe, dar încep să le scurteze pentru a face economie. Tot mai mulți aleg 4 sau 5 nopți în loc de o săptămână și preferă lunile iunie sau septembrie, când prețurile sunt mai mici. Peste jumătate dintre români spun însă că nu își permit nici măcar o săptămână de vacanță pe an. Un român este acuzat că a furat o embarcațiune de peste 1 milion de euro din portul Mallorca și a încercat să fugă în larg potrivit presei spaniole. Polițiștii l-au urmărit cu ajutorul GPS-ului și al unui elicopter, iar în timpul operațiunii două nave ale gărzii civile au fost lovite. Bărbatul s-a predat după mai bine de 30 de minute și este cercetat pentru furt și agresiune. În Japonia, 1800 de oameni au pus umărul la mutarea unui castel de 360 de tone. Participanții au tras de frânghii lungi de 30 de metri pentru a deplasa construcția amplasată pe șine. Acest lucru a fost necesar pentru repararea unui zid al castelului Hirosaki, deteriorat în urma unui cutremur puternic. Operațiunea a fost realizată cu o tehnică tradițională care permite mutarea clădirii fără a fi demontată. Australia schimbă regulile din industria muzicală. Piesele create în totalitate sau în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale nu mai pot ajunge în topurile oficiale. Decizia vine după ce un remix al piesei Like a Prayer, interpretată inițial de Madonna, realizat cu ajutorul AI, a ajuns pe primul loc în clasamentul dance și pe locul 2 în topul general. Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova pentru doi români. Unul dintre aceștia este deputatul Claudiu Năsui, propus ca ministru al economiei la Chișinău. Celălalt este scriitorul Marian Șolea, cunoscut pentru participarea sa la războiul de pe Nistru în 1992. Decretele au fost semnate ieri de președintele Republicii Moldova. Programul Rabla nu va mai primi fonduri suplimentare anul acesta, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Noua sesiune, deschisă ieri, are la dispoziție aproape 94 de milioane de lei, banii rămași neutilizați din etapa precedentă. Pentru 2027, ministrul mediului vrea ca programul să includă criteriul fabricat sau asamblat în Europa.
restricții noi pentru șoferii cu mașini poluante. Noul cod al urbanismului obligă primăriile să delimiteze în următorul an zone cu emisii zero sau reduse. Astfel, în anumite zone din oraș, accesul mașinilor ar putea fi restricționat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Regulile concrete, inclusiv eventuale taxe, vor fi stabilite la nivel local. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, acuză PSD că a creat așteptări privind majorările salariale, deși știa că bugetul nu permite alocări mai mari pentru legea salarizării. Pâslaru susține că la discuțiile de la Cotroceni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi fost de acord cu un plafon de 12 miliarde de lei. Ministrul afirmă că socialdemocrații au blocat adoptarea legii și încearcă acum să obțină un avantaj politic din acest subiect. O dronă s-a prăbușit joi dimineață în Republica Moldova, în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Polițiștii au securizat zona, iar specialiștii urmează să stabilească proveniența și tipul aparatului. Incidentul vine după ce în timpul nopții alte 5 drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de ziua independenței. Înghețată cu slănină la Sibiu, o cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită, cremă de brânză, roșii uscate și semințe caramelizate. O cupă costă 15 lei, iar gustul îi duce pe unii clienți cu gândul la Crăciun. Iar gastronomia surprinde și în alte orașe. La București găsești ciocolată cu urechi de porc, iar în Harghita ciocolată cu jumări. Schimbările climatice schimbă și preferințele turiștilor europeni. Tot mai mulți aleg destinații din nordul continentului pentru a evita canicula într-un fenomen numit coolcation. Scoția, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia și Suedia sunt tot mai căutate. În perioada aprilie-iunie, numărul turiștilor în nordul Europei a crescut cu 10% față de anul trecut. Mii de turiști și localnici au transformat străzile din Bunol, Spania, într-un adevărat câmp de luptă cu roșii. Aproximativ 20.000 de oameni au participat la festivalul La Tomatina. Tradiția se păstrează de 81 de ani și are loc în fiecare an, în ultima miercuri din august. Bătaia a durat mai bine de o oră, iar clădirile din oraș au fost acoperite în prealabil cu prelate pentru a fi protejate în timpul festivităților. Un urs a făcut pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa nouă în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră și s-a scufundat după ce echipajul a transmis că vasul ar fi fost lovit de o dronă. Incidentul s-a produs joi seară în zona economică exclusivă a României. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați de echipele de intervenție ale gărzii de coastă. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat vineri că nu intenționează să propună reducerea sprijinului acordat elevilor prin bursele sociale. În plus, pragul de venit pentru acordarea burselor ar urma să crească cu aproximativ 7%, ceea ce ar putea însemna mai mulți beneficiari. Ministrul a făcut declarația după încheierea consultării publice privind noul proiect de acordare a burselor. Angajații unor firme implicate în modernizarea căii ferate sunt suspectați că ar fi furat cabluri din vechea infrastructură CFR. Polițiștii au făcut 21 de percheziții în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba într-un dosar care vizează 224 de fapte penale. 8 persoane au fost duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, cablurile erau arse, iar metalele recuperate erau vândute la centre de colectare. Bucureștiul va găzdui pe 19 și 20 septembrie o nouă ediție a IMAP Bucharest Winners League. 7 campioni internaționali de videomapping vor transforma evenimentul într-un spectacol de artă digitală, muzică și tehnologie. Ediția din acest an va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci.
Marjaf istoric în Spania, cea mai mare parte a tezaurului din Vilena, una dintre cele mai importante colecții de aur din epoca bronzului din Europa, a fost furată ieri în zorii zilei dintr-un muzeu în doar 4 minute. Colecția are aproximativ 3.000 de ani, iar valoarea tezaurului este estimată la 1,5 milioane de euro. Poliția verifică dacă hoții au folosit o alarmă declanșată anterior în oraș ca diversiune. Nu ai loc de parcare, nu-ți poți cumpăra mașina. În Japonia, șoferii din anumite zone trebuie să dovedească mai întâi că au unde să-și parcheze mașina. Regula aplicată de mult timp în orașele aglomerate urmărește reducerea traficului și folosirea mai eficientă a spațiului. Dovada se face printr-un certificat care ateste existența unui loc de parcare. S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș, de aproape 50 de kilometri, și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, cu peste 21 de kilometri de drum nou. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauză a aglomerației. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20, care se vinde cu 15 milioane de euro negociabil și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Andrew și Tristan Tate au cerut unei instanțe din Florida să fie eliberați din detenție pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați acolo de viol și trafic de persoane și susțin că nu au comis faptele de care sunt acuzați. Procurorii se opun eliberării și spun că frații prezintă risc de fugă. Judecătoarea urmează să decidă ulterior dacă aceștia vor fi eliberați pe cauțiune. Donald Trump a sugerat că ar putea lua în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific în Oceanul Americii. Declarația vine după ce președintele american a schimbat numele lacului Ontario în Lacul America. Trump a amintit și de decizia de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii, luată la începutul mandatului său. Un pisoi portocaliu a ajuns vedetă pe internet după ce a fost salvat dintr-un excavator pe un șantier din Ohio, Statele Unite. Muncitorii au auzit miaunatul și au demontat o parte a utilajului pentru a-l scoate. După ce l-au salvat, au decis să-l păstreze și chiar să-l angajeze în echipa lor. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Regele Harald al Norvegiei a murit astăzi, 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul Regal din Oslo. Drapelul a fost coborât în Bernă, iar sute de oameni s-au adunat în fața palatului și în alte orașe pentru a depune flori. Familia regală a fost alături de monarh în ultimele sale ore. Un britanic și-a construit propria insulă plutitoare din peste 100.000 de sticle de plastic. Bărbatul locuiește împreună cu soția și câinele său pe această insulă, unde și-a făcut o casă cu 3 etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi. Locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet. A amenajat inclusiv 2 iazuri, o cascadă și o barcă din sticle reciclate. Un profesor din Singapore susține că inteligența artificială îi estimează vârsta biologică la 32 de ani, deși el are în buletin 47. Timp de aproape 2 ani, din Ho a mâncat într-o fereastră de 4 ore, s-a antrenat zilnic și și-a monitorizat organismul cu ceasuri inteligente. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Nu era mai scris-o.
1: Bine te-am găsit la știri. Directorul general al nucleară electrică, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce nucleară electrică din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Dacă ai datorii la bugetul local, nu mai poți cumpăra o mașină. Noile reguli au intrat în vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Fermierii pot cere banii de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și iar în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. City break-urile în Europa pot fi mai accesibile decât crezi. Tirana, capitala Albaniei, conduce clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026, cu un buget zilnic de 59 de euro de persoană. Bucureștiul ocupă locul al doilea cu 66 de euro, fiind apreciat pentru prețuri mici la cazare, mâncare și transport. Iar pe 3 se află Antalya cu 78 de euro de persoană. Drona găsită pe plaja din Olimp avea o încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile. Aparatul a fost detonat controlat în condiții de siguranță, iar zona a fost izolată. Turiștii au primit și un mesaj ro-alert prin care au fost sfătuiți să păstreze distanța față de locul intervenției. Liliana Burda, reprezentanta României la Moscova, a fost convocată astăzi la Ministerul Rus de Externe. Potrivit MAE, convocarea ar putea avea legătură cu măsurile diplomatice luate de România după seria de incidente cu drone pe fondul războiului din Ucraina. Românii nu renunță la vacanțe, dar încep să le scurteze pentru a face economie. Tot mai mulți aleg 4 sau 5 nopți în loc de o săptămână și preferă lunile iunie sau septembrie, când prețurile sunt mai mici. Peste jumătate dintre români spun însă că nu își permit nici măcar o săptămână de vacanță pe an. Un român este acuzat că a furat o ambarcațiune de peste 1 milion de euro din portul Mallorca și a încercat să fugă în larg, potrivit presei spaniole. Polițiștii l-au urmărit cu ajutorul GPS-ului și al unui elicopter, iar în timpul operațiunii două nave ale cărzii civile au fost lovite. Bărbatul s-a predat după mai bine de 30 de minute și este cercetat pentru furt și agresiune. În Japonia, 1800 de oameni au pus umărul la mutarea unui castel de 360 de tone. Participanții au tras de frânghii lungi de 30 de metri pentru a deplasa construcția amplasată pe șine. Acest lucru a fost necesar pentru repararea unui zid al castelului Hirosaki, deteriorat în urma unui cutremur puternic. Operațiunea a fost realizată cu o tehnică tradițională care permite mutarea clădirii fără a fi demontată. Australia schimbă regulile din industria muzicală. Piesele create în totalitate sau în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale nu mai pot ajunge în topurile oficiale. Decizia vine după ce un remix al piesei Like a Prayer, interpretată inițial de Madonna, realizat cu ajutorul AI, a ajuns pe primul loc în clasamentul dance și pe locul 2 în topul general. Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova pentru 2 români. Unul dintre aceștia este deputatul Claudiu Năsui, propus ca ministru al economiei la Chișinău. Celălalt este scriitorul Marian Șolea, cunoscut pentru participarea sa la războiul de pe Nistru în 1992. Decretele au fost semnate ieri de președintele Republicii Moldova. Programul Rabla nu va mai primi fonduri suplimentare anul acesta, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Noua sesiune deschisă ieri are la dispoziție aproape 94 de milioane de lei, banii rămași neutilizați din etapa precedentă. Pentru 2027, ministrul mediului vrea ca programul să includă criteriul fabricat sau asamblat în Europa. Restricții noi pentru șoferii cu mașini poluante. Noul cod al urbanismului obligă primăriile să delimiteze în următorul an zone cu emisii zero sau reduse. Astfel, în anumite zone din oraș, accesul mașinilor ar putea fi restricționat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Regulile concrete, inclusiv eventuale taxe, vor fi stabilite la nivel local. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, acuză PSD că a creat așteptări privind majorările salariale, deși știa că bugetul nu permite alocări mai mari pentru legea salarizării. Pâslaru susține că la discuțiile de la Cotroceni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi fost de acord cu un plafon de 12 miliarde de lei. Ministrul afirmă că socialdemocrații au blocat adoptarea legii și încearcă acum să obțină un avantaj politic din acest subiect. O dronă s-a prăbușit joi dimineață în Republica Moldova, în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Polițiștii au securizat zona, iar specialiștii urmează să stabilească proveniența și tipul aparatului. Incidentul vine după ce în timpul nopții alte 5 drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de ziua independenței. Înghețată cu slănină la Sibiu, o cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită, cremă de brânză, roșii uscate și semințe caramelizate. Ocupă costă 15 lei, iar gustul îi duce pe unii clienți cu gândul la Crăciun. Iar gastronomia surprinde și în alte orașe. La București găsești ciocolată cu urechi de porc, iar în Harghita ciocolată cu jumări. Schimbările climatice schimbă și preferințele turiștilor europeni. Tot mai mulți aleg destinații din nordul continentului pentru a evita canicula într-un fenomen numit culcation. Scoția, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia și Suedia sunt tot mai căutate. În perioada aprilie-iunie, numărul turiștilor în nordul Europei a crescut cu 10% față de anul trecut. Mii de turiști și localnici au transformat străzile din Bunol, Spania, într-un adevărat câmp de luptă cu roșii. Aproximativ 20.000 de oameni au participat la festivalul La Tomatina. Tradiția se păstrează de 81 de ani și are loc în fiecare an, în ultima miercuri din august. Bătaia a durat mai bine de o oră, iar clădirile din oraș au fost acoperite în prealabil cu prelate pentru a fi protejate în timpul festivităților. Un urs a făcut pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. O navă comercială a luat foc în Marea Neagră și s-a scufundat după ce echipajul a transmis că vasul ar fi fost lovit de o dronă. Incidentul s-a produs joi seară în zona economică exclusivă a României. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați de echipele de intervenție ale gărzii de coastă. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat vineri că nu intenționează să propună reducerea sprijinului acordat elevilor prin bursele sociale. În plus, pragul de venit pentru acordarea burselor ar urma să crească cu aproximativ 7%, ceea ce ar putea însemna mai mulți beneficiari. Ministrul a făcut declarația după încheierea consultării publice privind noul proiect de acordare a burselor. Angajații unor firme implicate în modernizarea căii ferate sunt suspectați că ar fi furat cabluri din vechea infrastructură CFR. Polițiștii au făcut 21 de percheziții în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba într-un dosar care vizează 224 de fapte penale. 8 persoane au fost duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, cablurile erau arse, iar metalele recuperate erau vândute la centre de colectare. Bucureștiul va găzdui pe 19 și 20 septembrie o nouă ediție a IMAP Bucharest Winners League. 7 campioni internaționali de videomapping vor transforma evenimentul într-un spectacol de artă digitală, muzică și tehnologie. Ediția din acest an va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci. Jaf istoric în Spania, cea mai mare parte a tezaurului din Vilena, una dintre cele mai importante colecții de aur din epoca bronzului din Europa, a fost furată ieri în zorii zilei dintr-un muzeu în doar 4 minute. Colecția are aproximativ 3.000 de ani, iar valoarea tezaurului este estimată la 1,5 milioane de euro. Poliția verifică dacă hoții au folosit o alarmă declanșată anterior în oraș ca diversiune. Nu ai loc de parcare, nu-ți poți cumpăra mașina. În Japonia, șoferii din anumite zone trebuie să dovedească mai întâi că au unde să-și parcheze mașina. Regula aplicată de mult timp în orașele aglomerate urmărește reducerea traficului și folosirea mai eficientă a spațiului. Dovada se face printr-un certificat care ateste existența unui loc de parcare. S-a dat undă verde pentru două noi autostrăzi în România. Au fost avizate proiectele pentru autostrada Brașov-Făgăraș, de aproape 50 de kilometri, și autostrada București-Alexandria, care va îmbunătăți legătura capitalei cu sudul țării. Au primit aviz și primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la A0 în zona Domnești, și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, cu peste 21 de kilometri de drum nou. Aglomerație la intrarea pe Dunăre. Aproape 50 de nave așteptau joi să intre pe fluviu prin Bara Sulina din cauza procedurilor de control. Autoritățile române, ucrainene și Comisia Europeană discută soluții pentru simplificarea procedurilor. Închiderea portului Odessa este principala cauză a aglomerației. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România este în nordul capitalei. Proprietatea are 20 de băi și 25 de camere. Vila din zona Aviatorilor este o clădire din secolul 20, care se vinde cu 15 milioane de euro negociabil și este prezentată ca una dintre cele mai spectaculoase proprietăți de pe piața imobiliară. Casa poate fi închiriată cu 40.000 de euro pe lună. Andrew și Tristan Tate au cerut unei instanțe din Florida să fie eliberați din detenție pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie. Cei doi sunt acuzați acolo de viol și trafic de persoane și susțin că nu au comis faptele de care sunt acuzați. Procurorii se opun eliberării și spun că frații prezintă risc de fugă. Judecătoarea urmează să decidă ulterior dacă aceștia vor fi eliberați pe cauțiune. Donald Trump a sugerat că ar putea lua în calcul redenumirea Oceanului Atlantic sau a Oceanului Pacific în Oceanul Americii. Declarația vine după ce președintele american a schimbat numele lacului Ontario în Lacul America. Trump a amintit și de decizia de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii, luată la începutul mandatului său. Un pisoi portocaliu a ajuns vedetă pe internet după ce a fost salvat dintr-un excavator pe un șantier din Ohio, Statele Unite. Muncitorii au auzit miaunatul și au demontat o parte a utilajului pentru a-l scoate. După ce l-au salvat, au decis să-l păstreze și chiar să-l angajeze în echipa lor. Sunt vești bune pentru șoferii care circulă spre Moldova. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că luni 31 august va fi deschis traficul pe încă 47 de kilometri din A7, autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Astfel, din cei 319 kilometri ai A7, șoferii vor putea circula pe aproximativ 242. Mai sunt în lucru încă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Regele Harald al Norvegiei a murit astăzi, 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul Regal din Oslo. Drapelul a fost coborât în Bernă, iar sute de oameni s-au adunat în fața palatului și în alte orașe pentru a depune flori. Familia regală a fost alături de monarh în ultimele sale ore. Un britanic și-a construit propria insulă plutitoare din peste 100.000 de sticle de plastic. Bărbatul locuiește împreună cu soția și câinele său pe această insulă, unde și-a făcut o casă cu 3 etaje, dotată inclusiv cu jacuzzi. Locuința beneficiază de energie solară și conexiune la internet. A amenajat inclusiv 2 iazuri, o cascadă și o barcă din sticle reciclate. Un profesor din Singapore susține că inteligența artificială îi estimează vârsta biologică la 32 de ani, deși el are în buletin 47. Timp de aproape 2 ani, din Ho a mâncat într-o fereastră de 4 ore, s-a antrenat zilnic și și-a monitorizat organismul cu ceasuri inteligente. Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost suspendate după descoperirea unor posibile vestigii. Zona urmează să fie verificată de specialiști ai Ministerului Culturii. Evaluarea ar putea dura aproximativ 3 săptămâni, timp în care lucrările rămân oprite. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: și volumul mai tare. Radio Impuls.
1: Oh yeah. Yo te he tocado. En qué hemos quedado.